Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Ajde.
1: Daniel! Najviš, bravo, dobrodošao.
2: Dobro te najda.
1: Kako si?
3: Čekam te, super stvari, onda čuješ jedno.
2: Odlično, nešto novo.
1: Da.
3: Vidiš, a, dobro držiš. Otkrivaš. Znači, idemo.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milijardi.

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjeren intenzitet vozila. U večernjim satima očekujemo pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije, a za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci kolone putničkih vozila su na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina i Brčko duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška, Brod i Svilaj nema duži zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su čekanja u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisara Hašimbegović.

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjeren intenzitet vozila. U večernjim satima očekujemo pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije, a za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci kolone putničkih vozila su na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina i Brčko duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška, Brod i Svilaj nema duži zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su čekanja u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisara Hašimbegović.

0: pozdravljam. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.

i Hercegovine i šire. Završni koncert ovogodišnjeg festivala bit će održan u petak 28. avgusta u Gradskom parku u Tuzli. Publika će tom prilikom imati čuti repertoar koji su mladi muzičari zajednički stvarali i učili tokom festivalskih dana. Na taj način Etno BiH u Tuzli i ove godine kroz muziku povezuje različite kulture i tradicije. Dvanaest minuta do 11 sati, vi pratite otvoreni program Radio Tuzle.

0: dam. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: života, razviju unutrašnju snagu i prepoznaju značaj brige o sebi. Projekat je podržan od strane regionalnog programa Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3 Reload 3, kojeg finansira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP u Bosni i Hercegovini. O samom projektu, o tome šta on znači te šta će donijeti, razgovarat ćemo u nastavku sa Merimom Salibegović, projekt koordinatoricom iz udruženja Amika Eduka. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Evo, mnogo ja rekoh u ovom uvodu, ali osjećala sam potrebu s obzirom na temu. Dakle, sam projekat, što je bila glavna ideja kada ste ga osmišljavali?
1: Amika Eduka već dugo, mi 30 godina radimo.
0: To je poznato, da.
1: I mi zadnjih godina baš primijetimo tu potrebu za podršku mentalnom zdravlju mladih. To je nešto što kroz našu praksu i kroz ovo sve što vidimo u našoj lokalnoj zajednici, ali i u svijetu, je prilično aktuelno i goruće za podršku. I negdje naša ideja je ovim projektom da damo podršku, a ujedno i alate koji će dugoročno biti dostupni u našoj zajednici za podršku mentalnom zdravlju i otpornosti mladih.
0: Da, evo, projekat je startao, rekao ste mi, početkom marta. Prve grupe već su oformljene, uskoro počinjete s radom, dakle, evo, već od kraja ove sedmice mladi će biti uključeni. Na koji način je sve to zamišljeno, šta je to kroz šta će oni prolaziti i koliko će trajati?
1: Da, projekat je nekako onako, baš smo ga s ljubavlju pravili. Sada već u petak krećemo sa psihoedukativnim radionicama za mladi, radimo sa dvije grupe mladih. Projektom je planirano u dvije grupe obuhvatiti 30 mladih, međutim mi ćemo, napravili smo malo prostora za veću.
0: Jako
1: brzo su se popunile grupe, mladi su baš pokazali inicijativu i potrebu i želju da se uključe, što nam je jako drago, jer onda govorimo o tome da mentalno zdravlje više nije toliko stigma, nego nekako i oni prepoznaju tu potrebu i posezaju za onim što im se nudi. Dakle, te radionice će biti... tema je u suštini davanje njima alata za nošenje sa svakodnevnim stresom, sa izazovnim situacijama. Znači, jačamo emocionalnu svjesnost, dajemo konkretne strategije kako da se nose sa određenim situacijama, kako da podrže sebe u stresnim situacijama i tako.
0: To je u stvari ono što nam treba. Dakle, okolnosti ne možemo promijeniti, ali možemo svoje reakcije na te okolnosti, ko će raditi s mladima i na koji način.
1: Sa mladima, to su interaktivne radionice, mladi su znači aktivni subjekti tog procesa.
0: Dakle, nisu oni koji slušaju, zapisuju
1: pamte, već... Ne, to je sve iskustveno učenje,
0: razgovor,
1: znači imamo ovaj dio informisanja konkretno i o mentalnom zdravlju, da znaju prepoznati neke procese u sebi, a onda imaju ovaj iskustveni dio gdje će probati... ne znam, tehnika disanja, kako se uzemljiti, kako jasno izgovoriti svoje potrebe, kako postaviti granicu, sve su to znači osnovne stvari koje mi svi treba da budemo naučeni u nekom trenutku u svom životu. U suštini mi ćemo njih podržati, što nam je kasnije vezano za ostatak projekta, da dok su u toku edukacije da kreiraju svoje toolboxove kao kutiju alata tih tehnika koje njih podržavaju. Znači, on će da isprobavaju tokom edukacije, između dana edukacije, i onda će on to sebi da bilježe, da probaju onda će da kreiraju svoje toolboxove koji će nama predstaviti, i mi ćemo 10 njih odabrati da oni dalje to razvijaju, interaktivno naprave, prezentuju i onda će to sve da prezentuju na interaktivnoj izložbi koja ćemo organizovati u oktobru u okviru dana mentalnog zdravlja.
0: Evo, mnogo toga ste vi planirali za njih, a kada je riječ o mladima, to je ona skupina od 15, do trebalo bi do 35, ali vi ste...
1: Da, mi smo negdje ograničeni na 35, na 30 godina.
0: Da to ne bude preveliki jaz.
1: Da, da ne bude ovaj jaz. Mi u okviru projekta 7 mjeseci ćemo imati psihoterapeuta koji će biti dostupan mladima koji su u projektu, a eventualno i van projekta ako imaju potrebu.

0: koji će pružati individualnu psihoterapijsku podršku. Da, i još ćemo u okviru projekta na osnovu tih toolboxova koje oni razviju, mi ćemo dalje razvijati i priručnik za mentalno zdravlje mladih.
1: To koji će biti dostupan široj javnosti, da?
0: Da, njega ćemo, imat ćemo kokreacijske sastanke. Znači, mladi su ti koji će dati teme, dati nekako strukturu tome koju će onda naši profesionalci to da uobliče u jedan priručnik.
1: Svakako će to njima
0: i koristiti. Da, i on će biti javno dostupan, da i u elektronskoj formi imat ćemo i određen broj štampan, dostupan je mladima i za mlade, ali ujedno mogu ga koristiti profesionalci koji rade sa mladima, da li u organizacijama civilnog društva, da li u školama, u institucijama, baš onako biti informativan sa temama koje su esencijalne i koje su ujedno bitne mladima.
1: Evo, kada govorimo o mentalnom zdravlju mladih, koje su to najveći izazovi sa kojima se oni suočavaju? Evo, spomenuli smo stigmu, čini se da je oni nekako prevladavaju. Dakle, svjesni su potrebe da zaštite sebe i u tom smislu. Da. Kada je riječ o izazovima, evo, koji bi bili?
0: Dok smo istraživali malo za ovaj projekat i negdje podatak Svjetske zdravstvene organizacije je da svaka sedma mlada osoba ima problema sa mentalnim zdravljem, da li je to anksioznost, depresija, poremećaj i ponašanje. Znači, realno mladi ne samo u našem društvu, nego svugdje su izloženi različitim pritiscima. Kod nas je to još pojačano s obzirom na našu socioekonomsku situaciju, neke egzistencijalne, nestabilnosti.
1: Jednostavno gdje su želje veće od mogućnosti i to
0: stvara. Tako je. Taj problemi u porodici, mi smo u traumatsko društvo, od problema i odnosa u porodici do pritisaka koji dolazi od njihovih vršnjaka koje nosi i društvene mreže, prevelika izloženost različitim sadržajima. Mislim, sve su to jako je puno faktora sa kojima se mladi danas suočavaju. Problemi u vezama, u odnosima, problemi u toku studiranja, od onih normalnih studentskih anksioznosti do nekih većih i težih. Tako da zaista danas mladi se suočavaju sa velikim stresorima na različitim nivoima i otprilike u svim sferama njihovog života.
1: Čini se da je život postao komplikovaniji, ali evo,
0: da, nažalost,
1: prema ovome što znamo do sada, čini se da oni se ne libe tražiti pomoć i podršku. Da. Evo, o tome govori i sve ovo na čemu vi radite.
0: Jeste.
1: Koliko je to olakšavajuća okolnost i dobar pokazatelj, možemo li reći?
0: Pa ja mislim da jeste, jer mi kad je Amika počinjala raditi, mi smo, 30 godina mi nudimo tu psihoterapijsku podršku, mi imamo psihološko savjetovalište jako dugo, ali to u početku je bilo veoma stigmatizirano.
1: I uglavnom su to bile žene srednje životne dobi, koliko se sjećam, nekada su dolazile sa djecom svojom, ali uglavnom su one bile ciljna skupina. Mijenja se ta struktura.
0: Ovo se sada mijenja i divno je to da mladi sada su neka kako osviješteni da im je potrebna podrška i da znaju da mogu, da je okej, da je traži, da kaže ja želim da naučim to. Meni je potrebno savjet, ako ništa. Potrebna mi je stručna podrška da iznesem tu situaciju ili nešto. I žele da uči. To je isto jako važno. Ako vidim da nešto ne funkcioniše, šta ja mogu promijeniti? Kako ja mogu da se nosim, da se postavim s određenom situacijom, osobom? Mi imamo već zadnjih godina, mi smo dosta se fokusirali, smo primijetili potrebu, ali i njihovu želju. Evo, upravo smo završili jedan projekat koji je trajao baš duži niz godina, gdje su mladi baš aktivno radili na učenju, a onda i na, kroz peer radionice, kroz sadržaje na društvenim mrežama, da su kreirali sadržaje, su radili na mentalnom zdravlju.
1: Pa dijeli li to stečeno znanje sa svojim vršnjacima jednostavno?
0: Da.
1: I evo, kakvi su efekti?

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slad. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

moga mi dina izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za

0: lijepim učenicima kojima je to potrebno.
1: Govorilo se i o značaju integracije slijepih osoba i njihovoj samostalnosti. Brajevo pismo predstavlja osnovu njihove pismenosti, a samim tim i važan preduslov za ravnopravno učešće u društvu, navodi Amela Teskeređić, šef katedre za oštećenje vida na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.
2: Ono što je moja danas uloga ovde jeste da istaknem i neke elemente koji, obzirom da film traje 10 minuta, koji nisu obuhvaćeni filmom, pa bi ja potakla u stvari auditorij na jednu diskusiju, jer je jako važno spomenuti ranu intervenciju, rad sa roditeljima koji nije obuhvaćeno, infrastrukturne elemente našeg grada, koji smo evo i turistički grad, a moramo biti prilagođeni za sve osobe, pa između ostalog i osobe sa invaliditetom.
1: Videomaterijal urađen je po uzoru na sličan video Evropske unije slijepih organizacije koja okuplja 44 države članica, među kojima je i Bosna i Hercegovina.
0: Poražavajuće je što Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu sistematizaciju Brajevog pisma. To je, nažalost, više političko pitanje nego pitanje invaliditeta. Sljepoća i bilo koja vrsta invaliditeta nema ni političkih, ni etničkih, ni nacionalnih granica.
1: Snimanje videomaterijala podržano je kroz Prag projekat, dok je sama promocija realizovana uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta te Fondacije Tuzlanske zajednice, s kojim udruženje ima dugogodišnju saradnju.
3: Danas, poslije akšam namaza u džamiji Kralja Abdulah, biće upriličena centralna mevludska svečanost, kojoj će prisustvovati i obratiti se muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Mevludski program izvešće hor Medžlisa islamske zajednice Tuzla, Gazi Turani Beg. Komemoracija za Almu Džinić Trutović, dugogodišnju mirovnu radnicu iz Tuzle, biće održana u Narodnom pozorištu Tuzla. Komemoraciju organizuju Udruženje prijateljice i Mreža mladih ujedinjenih u miru, UPIS, organizacije s kojima je Alma tokom godina bila snažno povezana kroz svoj društveni i mirovni angažman. Festival Pozorište bez granica će po 26. puta biti otvoren večeras u Narodnom pozorištu Tuzla, nakon čega će organizatori Draft Teatar izvesti komediju Uhljebi. Pozorište bez granica i ovog avgusta donosi raznovrstan i kvalitetan program sa 6 predstava ansambala iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije. U okviru drugog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbaleri Slobode su bez većih problema na Tušnju savladali ekipu Tomislava rezultatom 3-0. Nakon emisije u prvom kolu na gostovanju kod Viteza, ovo je bila prva ovosezonska pobjeda za crveno-crne. Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program, želimo vam ugodan ostatak večeri.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.